0: advert is FDA approved.
1: Friday.
2: Relax it.
1: relaxio e wi ase de wo e ma ho chene ade ade no vision meku nya da krope na wo die na ebebem jiwa home jiwa home ya du baby na wa bra no wa jiwa home wa da wa da ya de wo ya de wo baba betu mpam o say what is announcement no if ya de be ya de ne betu mpam ibeku say one say one fan one tumpam na wuwa ye de baba se se o sanka wa do ho tumpem ene wa fa wa tumpem ene wa wuti ya be ma osu sei ye do atumpem asem de na sem ko imu bebere ye ntie nyom ye relax se ye nim enyom enyom enyom obre ya wo boy to machine a ebo nyom to to e oti base oti treble oti na e ba en afutu am de muntie o na bre na obre na wuwa obi baba be fa osika no na tie nyom nyom sayare o na rel

0: nsamu edi badi edi animu bini se mampeni ya bedi ya chila kasa okasa ya odi ya tuja se abanyuma ya fuwa hudua mosu meyeno ni ya omanfuwa epe samu ya ne so omayene ni ino wabe samba ya ne pepe na so omayene ni
1: enaswa foro newe omayi bambo ensam so yewura Kenneth Gilbert Ejayi Ashim Jume Diasio no dinsempi nwa na tuja enyumre ube tibi
0: ya odi ya tuja wasi boko eni nsensem no kwa abafasua bambo muwe pie bekosu hodie obejina na suru ayo
1: miruka say IGP omei posi sangini ene ne wadia tuja wetire muse enswari ene chese osumu chese hawang na senka ayamani munu surono chese diya wakasa chese tuo akontrole diya chere
0: apani avis afiliyanka na edia tuja isensi ya kontrole pa kese rusunasi ya kasa enyume bia ebema omei asumujia tuwa peno ya ishese sa hapa niso ya nkoka
1: nyami ya duma watina MPP ya mwenye ukweni ya tuwa hini ya siya hini ufuwa kwa tuwa ba manta mahudwe imumpe ni ufuwa na penibia wabini ewa mwenye semu diya futuo akwa metuwa hini ya siya hini ufuwa se enkwa jisi kwa tumba diwebeti miyabuwa mwenye ukweno
0: wei eni sembika hon ayebe kwa santi mante musuwa kwa jibi ya sosuo eni ya debre wasa adum enyume no siyaka sebo neket 106.3 FM Facebook, YouTube, enye yeti ho enti uba enye fiyada agenchile nse diye tiye biye beke biya mao asida pia senkoma MTN so manye mfinshi edu ya sa nwe mocha chedye befuidye enwe lang kuliza predo ye chicha mono chicha ono omanfu enye bi amekasi omu demu kokoti sika pipi du 10 million gana si disinso techile ye chiri nina na obe nye biya ayesta 530 hash edem wanya adie Bryce Senior High School eye ankura ankura sukua ene ade kire ne ade sua koso dindindindin ofo wani abre ya ope sukua ma abei en ka ho kunenna ba bia emre bi na wani abre ka ope ba bi ti se bright ruba na ko na so akonya ma sisi de akonya no anie ka ho afa kwada no ko tredi Bryce Senior High School wonu ye science ho visual so ho business wonu ye bi ene technical achechirefo no wabene adisyane enwa kandia die pompo afei discipline na ho hyeso ekoso ho papapa akoda na so odene se die obebe fie no na ayemre sense ho die ne befa titie mu ba bio mbetre sua science nso ana wehwe goyi na marium fi se dadafo ne koda ne koda ma conditioner eye free researchers no maka ho na mo bika krebi ana ho fonde be soso na bibia e kama thanks to you computer clinic o kwia no mesra wo tena sia no asie die fidie na ba na afia jina oso na kire ba bia yade no we ha yemfa drowe nenka wo enti wani batia na chese yehu ba bia yade no ho adro na ye dia kan ka ho akọ kuya no sumne saman kese kwa no so na akọ na uba no anase wawo mu yen show na ohunto haxa mixture haxa capsules we eye osa dro obi bia osa di unya che no ebre no nienu mbi na kuro no ngu na ohunto syntax tank ye ya na chese ye ne brane wudi unsi oguma no ade siwo na oba hu sa chichedia da ho sa eye wawo dia utwa enia ya wakesia dantemo eni nkuma enti siwana unsuyo gumua abuwa bia ntimetrim dandenye na uu unsuyo sese unsuyo ya tutum unya abisi huanka ya tutumu hii kawaye jini ebini honti ena sabri ubo sunjwe tri mesila utobisi wo sinta stank wadi duduwa gum na debisi kumba wanu mwadie Franco Trade Enterprise wanu mdi Franco Speed Shopping atintim sudo shini siya 6 hours udidigwa www.francotraining.com ebuwa naba form wahimu chichimuwe dhuyanayi ya tiefriso disa yonite edia makayo kahuana sabire biye na urem na diugwa vega teme 3D ya dru ubiye 3D hao wano wadru nono dihiansi wa sumo janashe nyesia 3D mwa wanibi umu wano mwa nansa pepepe wanyu wa hondine Kalaleng Plus ya nchansi ya DBS wa mchaye si ya mfamo dansu uguho wa manfu ya neibie wa swida ya wansu kona kwa yudie wa hamuchi chemudu ya tiefri buwanusu ena ya bosu maa unso mfinshedi unu ya diye nidi ya chirima uo nchansi ya no unso ya mpua pua na unso mpa kama misrao mansankabi President ya posin aya diaba udi chi usin ama usia ya fita anachi kwa mkwana na shishasi ya beyi enka wanuma befriwo enasi kuro wanumu nsuwa nini na bekuro na usia ya dindende aposin ya jia tumuno ya dichiri anopa enia nyumre holy mosquito spread na kwayo no entuntum suru ntuntum aba ene ntuntum aba umano edine na yasuse we uinsaka spray ni bia liode pete nunye bipe fapete pete demu hone pie simedu ya sana wane mkwana na sana meda mubada na ho se kwayo nusu na abeswa siwa enusu saa simedu ya sana mwaba demu ho mubama meda omwani nyina ewu abobi akaseni nimu bia no efa no ho no kọ na afi watimi ada ama ho atọ wenum ani aboafo ekuta yi mu dindindindindindindindi ena nyumre kase ye debram na mawramfi se y2k no jiram jiram jiram dindindin yesi ebe bọ nyumpa year 2000 fin champinu brenu na ye wanyum tofo a wo bo nwom a so mu ama ene bia be so mu a ebi mu bokro na sa nwom tofo no nwom no ye be gya ni nyina gu odi ama wo vip jinam akatachi jinam okonfo kwa de nie sanso ena praye wonu nie lord kenya nyo brafo nie book back keteke wonu nyina na chese eden den den den den yogi dogi numsu ejiram de de de de de de akatachi ai medika ka komasem na ntwini antwi ntwini antwi nyasem ketwa ebeye de ebeye de entu de koso ati adom 106.3 FM na dali denyina yeti hochiro tehochiro wono bobo so ne da to su dunwa chidua 18th September ana dapon nan kasa bi duro na bon sampa adom FM ye ye tough ye waze oyi enyuma ya kenkanfo ne ye me obiri ye boa fantam framene
1: nana ade mununkum
0: ye ni agye adwa kasie ye bebe edia mawo

0: kwa emma kwa ti enyi
1: wundi ma wundi mo eti nye anyo wene yeka
2: chedi cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwa ya kakakak si ya na uye ya wadamsa me kachire ya wose kona kope ayon mo nipe dema wako tam presen ayon eye bayo brodo o piye ti kona kono madre do mwana pepe edi tu ayon hey cyber fire no